sakrim je tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki

0: u programu Radio Sljemena. Ivane, evo samo još prezime vas molim.
1: Gašpert, G-A-Š-P-R-T.
0: Super, ja si budem zapisala. Trebalo bi doći k nama po paket.
1: Nije
0: na Prisavlje.
1: Problem.
0: Bute došli.
1: Danas, sutra.
0: Kad god hoćete, samo dođite.
1: Danas.
0: Hvala vam Ivane da ste bili s nama i čestitam još jedan put.
1: Hvala.
0: Živjeli, bog. Cener sutra opet tu.

tu mi Zagreb zgleda na već nekak bliže. U Markovom turnju jutarna svetlost splašila je i čar, a ja sem se na jem put zbudil.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
4: Nama u Radićevoj i na Kvaternikovom trgu. Dobrodošli, tradicija zagrebačke trgovine.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Cibon, Cibon. Cibon, Cibon.
6: C'est si bon.
7: Oh, c'est si bon.
6: De partir n'importe où.
7: Oh, c'est si bon.
6: Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons, c'est bon.
7: Oh, c'est si bon.
6: De se dire des mots doux.
7: Oh, c'est si bon.
6: Des petits riens du tout.
7: Non,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Bistrisku?
4: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
3: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Radio Sljeme. Eko logika.
1: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
0: Razmišljaj ekologično.
2: Dobar dan svima koji razmišljaju ekologično i onima koje ćemo potaknuti da počnu razmišljati tako. Danas ćemo o tome kako živjeti sa što manje plastike, pogotovo jednokratne, koja ne samo što zagađuje okoliš, nego i prije svega šteti našem zdravlju. Naša gošća je Tihana Veljačić iz inicijative Ditch Plastic Croatia, ujedno je suosnivačica platforme The Green Hub, a i motivatorica na puno načina koja evo nastoji ljude potaknuti da navike promijene i žive više u skladu s prirodom. Tihana, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svima.
2: U čemu je najveći problem koji imamo s plastikom? Dakle, nije samo to da nas živcira kada u okolišu vidimo na grmlju zakvačene plastične vrećice kako lepršaju. Stvar je i u nama doslovno i u mikroplastici koju smo već konzumirali.
3: Unijeli u sebe, da. Pa da, nije samo problem, većina ljudi se fokusira na onaj već zadnji stadij gdje sad razmišljamo na koji način ćemo zbrinuti i gdje bi trebale te plastične vrećice završiti. Međutim, kad pričamo o plastici, pogotovo jednokratnoj općenito o plastici, to su umjetni materijali, znači sintetički materijali kojih postoji jako veliki broj različitih vrsta. Naravno, neki su nam korisni, neki su omogućili razvoj vrsta, što je sjajno, međutim neki pak drugi nisu toliko puno doprinijeli. Ono što je recimo problematično, prvo da se proizvode od nafte, od naftnih derivata. Znamo da je već dokazano da ekstrakcija nafte i plina oslobađa određene stakleničke plinove i doprinose globalnoj klimatskoj krizi. U tom procesu proizvodnje plastike u biti se dodaju različite kemikalije koje daju plastici određena svojstva, neka da bude malo čvršća, drugi pa da bude malo mekanija, pa da ima različite boje. Znači, to su različiti spojevi koji se dodaju, između ostaloga sad i ove poznate, odnosno vječne kemikalije koje su nekako poznate, postale poznate javnosti.
2: Nakon kroz Gospića.
3: Da, kroz Gospić i kroz još nekoliko mjesta gdje su pronađeni taj otpad koji je zakopan. I u stvari ona nije inertni materijal, za razliku od nekih drugih materijala, i ona reagira sa sadržajem koji se nalazi u njoj, bilo da se radi o gaziranim pićima, o kiselim pićima, posebno kada se zagrijava, ona otpušta sve te, znači to je kemijski koktel koji nekako onda se otpušta u našu hranu i piće, što je u biti najgore. I u stvari nam onda ostaje taj dio gdje ne znamo više šta ćemo sa njom, jer postoji toliko različitih tih vrsta plastike, od onih najsitnijih u koje zamatamo bombone pa do nekakvih većih vrsta plastike, stiropora, nekih konkretnih stvari koje opet negdje moraju završiti. A sad smo vidjeli kroz ovaj slučaj Gospića, isto tako i brojne druge odlagališta koja su otkrivene, jest da mi nemamo taj toliko razvijen sustav odvajanja i zbrinjavanja otpada i da nažalost mi ne znamo što i gdje i kako se postupa sa tim otpadom. A to je upravo problem te plastike, zato jer je jednostavno ekonomski je nekako neisplativa, onako je jeftinije proizvesti novu plastiku nego prikupiti, oporabiti, reciklirati plastiku i napraviti.
2: I teško je zapravo reciklirati.
3: Je. I ona se downcycla, to je da, engleski riječ, ali onako postaje slabije kvalitete. Mm-hmm. Znači, ako reciklirate bocu nakon dva puta, onu prozirnu, recimo od vode koju svi znamo, ona neće biti i dalje tako prozirna, ona će se početi zamućivati, treba će dodavati novu plastiku da mi možemo dobiti opet te tu prvoklasnu, ajmo reći, plastiku. I dobro, ovaj poznati problem sad sa već mikro i nanoplastikom koja je doslovno svuda. Znači, u zraku, u snijegu, u vodi, u magli, u ljudima. Znači, već ono, prolazi kroz nas, kad prođe kroz nas, to je još dobro, ali...
2: Kad se neke, zadrži,
3: da, sitne čestice,
2: ostati toliko ljudi su, od plastike.
3: Da, toliko su sitne da već prolaze membrane i ostaju u nama. I sad se tek rade istraživanja da vidimo na koji način se to manifestira na zdravlje ljudi. Iako već znamo da ima nekakve... negativne posljedice i da utječe na hormonalni sustav, da utječe na reproduktivno zdravlje, da utječe na razvoj fetusa i da donosi brojne zdravstvene probleme.
2: Dakle, kad nam se čini da smo sve dobro napravili, odvojili plastiku onako da. Kako propisuje naša da. Zajednica, problem i dalje ostaje.
3: Da, nažalost, i dalje ostaje, zato nekako ja kad pričam o tome, ja pokušaš koliko je to moguće, naravno jer je sve u plastici, ali pokušaš ju izbjeći, a primarno nekako zbog svog zdravlja i zbog zdravlja svoje obitelji, naravno tu je onda i utjecaj na okoliš. Nažalost, da, najproblematičniji je problem upravo
2: no je, ne mijenja se. Staklom nam je savjest mirnija onda.
3: Tako je, je.
2: Odložimo neki, u zeleni.
3: Tako je, i ona se može doslovno 1000 puta reciklirati, opet ćemo dobiti to staklo, naravno, ok, tu su boje, ali to je sve izvedivo. Metali koji se mogu rastapati, opet puno bolja opcija, i karton recimo i papir, ok, oni se mogu jedno 7-8 puta prije nego treba dodati nove materijale, ali specifična je plastika upravo teksture, pa su nekada miješani, više plastika, što je onako tu postaje priča puno složenija.
2: Uglavnom, plastika ima 1000 lica, ima i dobrih strana, dakle, ne želimo je potpuno izgubiti iz naših.
3: E, pa to je bio i uvod da ima i svojih dobrih ona strana i prednosti, međutim, tu kad pričam o ovim plastikama o kojima ja pričam, to su najčešće ove jednokratne plastike koje se vrlo kratki period koriste.
2: Ponekad se u sekundama doslovno izraženo.
3: A traju za ove.
2: Da. Nećemo i se nikad riješiti sa našeg
3: da,
2: planeta.
3: Mislim da će nas naživiti nekako, mi se to čini.
2: Više struko, da. I baš zato treba ih izbjegavati u startu već. Znači, kod izbora da. Recimo namirnica, evo da krenemo.
3: Da, od onoga što jedemo svakodnevno, to je isto dobar start, budući da ono što unosimo u sebe ostaje u nama, pa onda treba tu i birati te nekakve opcije. Kad je opcija bez plastike, naravno ja odabirem tu, opet ako imam nekakvu opciju da kupim nešto u plastičnoj vrećici ili u kartonskoj, uzijem kartonsku, opet ako imam opciju da uzmem, kad biram između 3 ambalaže, uvijek odaberem onu koja nije plastična, zato je već tu. Najčešće su sad nekakva istraživanja pokazala, nažalost, da već u procesu to proizvodnje dosta bude kontaminacije sa plastikom. Nekad to ne možemo izbjeći, ali eto, ono što možemo utjecati na ove aspekte s kojim mi imamo dotice, tako da treba izbjegavati, pogotovo one sitne vrećice, one male, da. Tanke.
2: A cijena koje, im je, nažalost, premala, tako nešto. Da mnogi ignoriraju dalje to pravilo i uzimaju.
3: Da, potpuno su bez korist. Ne, barem
2: skoro prema, besplatne, a...
3: Da, ali malo koriste, jer ja kad sam ih uzimala doma, najčešće ne izdrže do doma, put do doma, nego nekako se pa, raspuknu dok dođem do doma.
2: Dakle, rinfuza, da, ali dakle. U nečim što ćete koristiti više puta.
3: Da, ili ja recimo kad voće kupujem ili povrće, onda uzmem nekad i svoje, zato često odem na plac, to mi je nekako zgodnije, jer onda tamo mogu i utjecati na ono što ću kupiti, nemam onih zapakiranih kombinacija, već uzimam ono, proizvode koji mi odgovaraju, a opet mogu donijeti svoje vrećice, što nikad nije problem.
2: Ja nosim 3 jabuke na drito, na vagu, na blagajnu.
3: Da. Kod blagajnice. Tak ja onda se utrpam u veliko, tako da ja s tim nemam problem. Ja nekih doma perem, opet ih moram oprat prije konzumacije, a i mislim da neće se posebno zaštićenje biti u toj plastičnoj vrećici, jer opet se mora oprati. Da. Gotovo kod ovih stvari koje imaju koru, tako da...
2: Jasno, da. Banane da. Ne pakirati uopće.
3: Ne. Ne. Ne.
2: One su dobre, već imaju
3: svoju
2: ambalažu.
3: Imaju
2: svoju
3: ambalažu, tako, da, većina.
2: Neka budu takve kakve da. Jesu. Sljedeća faza, dakle kad dođemo doma, pripremamo namirnice za objed i tu možemo izbjeći puno i plastičnih pomagala.
3: Da, mislim da je to baš bitno, s obzirom na to da se u kuhinji naravno uvijek nešto kuhamo, pečemo, znači prisutna je ta toplina, što sam rekla, posebno vezano sa nekim plastičnim posudama. Ja izbjegavam, odnosno više nemam uopće plastičnih posuda, ali ih ne zagrijavam, zato jer one kad se počinju zagrijavati onda otpuštaju te različite kemikalije. Isto tako kad koristim nešto za kuhanje, za pečenje, tu se držim ono što je jednostavnije to bolje, ili koristim nehrđujući čelik ili staklo, keramiku i one gusnate teške posude.
2: Eto, a nekad je teflonska tava bila imperativ
3: da,
2: u kuhanju,
3: da.
2: Ništa bez...
3: Znam, mamu nagovaram da je se riješi već, pogotovo onih izgrebanih, čim ju vidim, ja ju samo samo nestane nekako misteriozno, ali to je isto zbog toga što su te teflonske tave, one su isto te da bude taj neljepljivi prema, zajmo reći, to su isto te jedna skupina tih vječnih kemikalija koja se koristi, onda kada se ošteti onda počinu izlaziti kroz to oštećenje te kemikalije koje onda opet završavaju našoj hrani, što nije najsretnija opcija. Tako da, onda ta pomagala koja...
2: Vratile opet, su nam se drvene daske.
3: Yes,
2: da,
3: ja ih volim, meni su ok, baš su s nekim sam vodila nedavno priču da su sad, odnosno razgovarala da su te plastične jako higijenske, što nije istina, uopće ne znam od kud je to došlo, da zato koriste plastične umjesto drvenih, ali to se sad pokazalo da to nije istinito. A onaj posebni problem kod plastičnih ti dasaka je što kad režemo na toj dasci, onda režemo i dasku, pogotovo kad stružemo onak lijepo, da pokupimo sve, onda pokupimo i te sitne čestice koje opet završavaju našoj hrani. Opet ono s čim kuhamo, znam da su
2: špatule,
3: savijače, plastične, silikonske, svakakve. Ja izbjegavam, ja koristim ili drveni, ili bambus, ili žlicu normalnu, metalnu, ne naravno za... Ovisi u kako u kojoj situaciji, ali pokušavam da to bude neki materijal koji se ne topi, recimo kad imamo onu plastičnu špatulu, ona kad opet dolazi u dodir sa toplinom, ona reagira, ona se ili topi ili otpušta.
2: Što i vidimo nakon nekog vremena.
3: Da, jer se izdeformira i promijeni oblik ili nestane, misteriozna, mislim nije misteriozna, nego završi u našoj hrani.
2: Da. Tu je onda i posuđe i druga pomagala za čuvanje hrane za poslje.
3: Da. Ja opet koristim najčešće staklo, keramiku, metalne posude, znači sve nešto što je onako višekratno, što se ne može habati, što se ne može ogrebati, tako da to mi se pokazalo kao nekakva dobra alternativa.
2: Plastične folije su nam često na pomoći.
3: Da, plastične folije, to su ove više kratne.
2: Prozirne.
3: Aha, plastične, da, to više ne koristim. To sad koristim ili onaj papir masni za pečenje, ili folija opet je bolja, alu folija je bolja, iako opet je jednokratna, pa nekad pokušavam i to izbjeći, ali imaju poklopce neke posude, tako da možda niti ne treba to koristiti. Meni je, ja sam bez toga već dosta dugo u kuhinji, funkcioniram bez problema.
2: Dobro, kad želimo nešto ponijeti za van ili za gablec na poslu, to je sad isto već jedna teška priča sa našim restoranima brze hrane, dostavama svom tom ambalažom koja isto je napravljena da traje 10 minuta otprilike.
3: Da, 10 minuta, a plastične trebaju biti zauvijek. Pa ne znam, ja kad nosim svoj gablec ili nešto, onda shvatila sam da mi dosta pomažu one obične staklene posude u koje mogu nešto staviti. I,
2: malo su teže za ponijeti.
3: Jesu, teže su, ali opet su mi bolje. Mislim, ne znam kako da to objasnim. Zato jer iz tog zdravstvenog nekakvog aspekta opet znam da je bolje za mene, a mislim malo je teže, ali ne nosim ih šest, nosim jednu posudu ili nosim neku metalnu. Sad imam one male metalne tipa i za grickalice, za voće, za povrće, pogotovo za dijete to koristim bez ikakvih problema. Mislim, malo je teže, ali nije to sad takva razlika.
2: Da. Nedostižno. Da. Ima i pokušaja da se koristi višekratno suđe i u dostavi, uzimanju mm-hmm. hrane za van, no to kod nas
3: nije još da zaživio. Ne, nisam čula, sam u stvari neki dobar primjer iz Francuske, čini mi se, gdje je McDonald's čak prisiljen da koristi višekratnu ambalažu, iako su oni prešli iz silnih onih plastičnih jednokratnih stvari na papirnate. Ok, što je bolje.
2: Često ono što izgleda papirnato i nije
3: da,
2: sasvim papirnato.
3: Da, čaše recimo, one, na njima, da. Doslovno, da, najlakši primjer, one papirnate čaše, mislim, znamo što
2: imaju
3: bi se da, dogodilo da natočimo vodu u papirnatu čašu.
2: Ono što
3: se raspala.
2: Događa s papirnatim slamkama na koje da, se navikavamo.
3: Da, da, to je to, ali imaju da, taj plastični premaz unutra, pogotovo kad ide vruća kava, ono coffee to go, kad neko uzme za van kavu, onda te plastične.
2: Neki će reći da je to onda licemjerno, sad prešli smo na takve jednokratne koje bi trebale biti manje štetne, a za isto
3: da, zato jer poanta je ono što je oko ovih priča, znači jednokratno nije, znači kad jednokratnu stvar zamijeniš sa jednokratnom, to nije bolja opcija, dakle neovisno o tome ili se radi o plastici ili se radi o papiru, znači poanta je da koristimo višekratno stvari, znači stvari koje se mogu koristiti ponovo i ponovo, zato imam tu svoju šalicu koju nosim kad znam da ću piti, ne predstavlja mi to nekakav problem, u stvari mi je veći guš nego iz te

0: Ma ima sad i ovih staklenih.
1: Ima i staklenih, to isto koristim doma, da, ali mislim, da. Nekako možemo si olakšati život samo piti iz čaše.
0: Da. Rekli smo da plastika ima 1000 lica,
1: da.
0: I da je isto tako različitog stupnja reciklabilnosti od tih tankih folija u koje omatamo hranu. Pa do vrlo solidnih nekakvih tvrdih
1: konkretnih
0: koje će onda bolje poslužiti za vraćanje u proizvodnju ili...
1: Da, ali za to trebaju postojati sustavi koji će, znači, ne treba za sad za svaku pojedinu plastiku, ali naravno postoje pogoni koji, u kojima čak recimo ako se stave vrećice za reciklažu, vrlo izgleda da se ona neće reciklirati, već da će upasti u te kotače koji na taj način ometati tu proizvodnju. Znači da uvijek ljudi zamišljaju te pogone za reciklažu kao visoko sofisticirane pogone, to nije tako, znači ono kad se stavi u naš, kad mi stavimo plastiku u naš žuti spremnik, ona dolazi na traku i to ljudi rade ručno i onda odvajaju.
0: Neko mora sortirati.
1: Znači to su ručni, manualni poslovi, to nije, voljela bi recimo da tu AI
0: da.
1: uđe.
0: Da, sjetite se toga, evo kad odlažete
1: da,
0: kojekakvu
1: i da krene,
0: smazanu plastiku.
1: Recimo, za to nam da, treba nešto, jer to se sve ručno radi i onda imamo te, znači, plastike, kao što smo rekli, znate one brojeve koje se nalazi, to je jednostavno samo se odnosi na vrstu te smola se to zove, znači na vrstu plastike i koliko je moguća reciklaža ili ne. Tako da ove sve, ove šuškave stvari od čipsa, od tih bombona, znači to su sve stvari koje se ne recikliraju.
0: I koje će završiti?
1: Na odlagalištu, da. Da, ili na odlagalištu, najvjerojatnije.
0: Kad smo kod tih recimo vrsta plastika koje se mogu reciklirati, ako sad se prebacujemo sa hrane malo na kozmetiku, na recimo šampone, gelove za tuširanje, ono što
1: da.
0: Svakodnevno
1: koristimo. To je bolje. Te vrste plastike su konkretne, ajmo reći, one se mogu reciklirati. Međutim, ono što je isto bitno za napomenuti da neki ti proizvodi, većina tih proizvoda sačinjava voda, dakle zato se i nalazi u toj boci, ali postoji te alternative neko u obliku krutih tih i sapuna i šampona, znači sve sad već to postoji i to je sad jako dobro, to nisu više oni šamponi i sapuni od kojih ti se osuše
0: da,
1: ruke
0: nego
1: i ne znam,
0: izgledaju privlačno,
1: to je sad da, jako
0: i
1: dobra ponuda.
0: Aj kažu
1: ponuda.
0: Dermatolozi da su često i bolji.
1: Jesu, da. Zato kažem, te boce su biti većina tog proizvoda je voda i opet to koliko mi koristimo kad potrošimo taj šampon, ok, izgleda da će se reciklirati, ali po meni, ono što sam ja shvatila da je možda to i bolje.
0: Ako kupimo duplu dozu ili četvorostruku gela za tuširanje u onim vrećicama recimo, onda opet nismo baš najbolje.
1: Ne, te vrećice su
0: napravili
1: najgore.
0: Jer se one ne mogu.
1: Ne, one se ne recikliraju. Da, to su te male, te sve sitne plastičice, one
0: znači,
1: se...
0: Znači, to je tanje, to je zapravo...
1: Da.
0: Upitnije, teže.
1: To je teže reciklirati, zato jer tu čak znamo da živimo u kapitalizmu i da mora biti financijski isplativo, znači neko mora to raditi, ne zato što je dobar, ne zato jer voli zemlju, nego zato jer jednostavno to mora imati nekakvu računicu. A najčešće u takvim slučajevima nema te računice, zato to nitko ni ne radi. Tako da je... To je tako.
0: To je tako, da, i puno toga je na nama i našim odlukama, a ponekad smo malo i demotivirani time što ne znamo gdje će završiti sve ovo što mi odvajamo, uvijek neki problemi sa oporabom, sa daljom sudbinom odvojenih materijala.
1: Ali zato ja se u biti opće s tim niti, sad to možda zvuči onako smiješno, ne opterećujem se s time, nego prvenstveno gledam onako kako mogu smanjiti opće unos te plastike u svoj životni prostor, zato jer želim da se ta kontaminacija sa tim mikročesticama plastike koji se nalaze svugdje pa i u kućnoj prašini, pokušavam ih minimizirati. Znači to čisto nekako radim čak ajmo reći onako iz osobnih razloga da imam, da imam zdravije životno okruženje, a onda isto tako i stvaraš manje otpada i

0: stvari nemaš toliko problema, onda niti ne razmišljamo, jer na taj način rasterećujemo i ovaj sustav zbrinjavanja otpada.
1: Gradski. I kad bi svaka naša mala kap pokušala...
0: Da, to se akumulira, to je istina, ali da, eto, znam da ljudi...
1: Mislim, ima oni koji misle, ma šta ću sad, baš ovo što ja odbacim, neće sad to...
0: Da, igrat veliku ulogu, ali ako to misli puno ljudi, onda da, može se... Može se akumulirati, može se te pozitivne aktivnosti odraziti na pozitivan način.
1: I zato moramo razgovarati o tome kao što smo to danas činili, a vi često zapravo širite glas o tome, imate radionice s djecom.
0: Tako je, da, imam sad radionicu sa petogodišnjacima, mislim da je to u stvari jako dobro, jako volim raditi s njima, zato nekako na njima ostaje ovaj svijet, pa evo, nadam se da
1: imate osjećaj da oni bolje razumiju.
0: Pa jako dobro reagiraju, jako vole i prirodu i vole naravno okoliš u kojem žive, nekako da bolje razumiju da nama treba okoliš, a ne mi njemu. Tako da jako dobro reagiraju na to i nekako
1: bolje
0: poslije,
1: od nas koji smo generacija koja je odrasla na plastici.
0: Poslije se to nekako malo kao izgubi vjerojatno zbog tog društva i načina na koji živimo i konzumerizma koji je svuda, koji nam stalno nešto nudi, ali s njima je super radi. Da, oni su jako responsivni i jako puno toga upijaju.
1: Hvala lijepa što ste danas bili u našoj ekologici. Tihana Veljačić je bila gošća ekologike, iz inicijative je Ditch Plastic Croatia, ujedno je suosnivačica platforme The Green Hub i evo danas smo malo porazgovarali o tome kako izbjeći plastiku, pogotovo onu jednokratnu, i to u našim kućanstvima, odnosno u našoj svakodnevici. Slušali ste još jednu ekologiku, čujemo se sljedećeg ponedjeljka.
2: Ekologika.
3: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.

reše to, kad sreli smo se mi, tad cijalo je sunce nad plavim morem. Dužan bješe pogled tvoj, al milo taci smiješila se ti. Nisam znao tad da proći će moj jad,

Talijanski skladatelj, dirigent, maestro Ennio Morricone napisao je mnoge teme za špageti westerne. No mi ćemo danas poslušati njegove teme iz filma Bilo jednom u Americi. I to Deborinu i Kokajavu.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavni.